0: Muzika Noster Amor.
1: V nadaljevanju bodo berlinski filharmoniki izvedli serenato noturno v D-duru Kehl 239 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Še oznake stavkov: koračnica, maestoso, menuet in rondo, allegretto, adagio, allegro.

Takole so serenato noturno v D-duru, kehal 239, Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvedli berlinski filharmoniki.